moja barka pušta vodu, lagano tone kad ugledam tvoj stan. Prošli smo ljeta, plovili na istom brodu, šta je ostalo od nas? Jer pored tebe sada novija kavalija,

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: I got my windows down. Nekako sumnjam da vas je puno s otvorenim prozorima bilo, barem do sad. Nekako se malo ko popravlja, jel da? Dobar dan, dobar dan, dobar vam petak. Vikend će biti predivan, ništa se nemojte vi ometat u doživljaju ovog babljeg ljeta. Ovo samo babi pokazuju zube trenutno. Ne mogu reći podne i podne, jer je podne i 11:30, pa uskoro ću to moći. Ništa, danas ćemo u vremenu, ono kad nemamo o čemu pa govorimo o vremenu, takav će biti dan jer imamo o čemu. Ako vam je važan podatak, u toku noći 60 litara kiše je palo. Danas sam došla u crnim gaćama na točkice od blata, tako ako ste u crnom, to vam je to. Da vas sad ne gnjavim s prezimenima, iako sam ih naučila sve u međuvremenu. Leo, Davor, Mihajla, Francesca i Mare su s vama. Dobar dan.
3: Dobar dan.

0: Izgubljeno, nađeno.
1: Ja sam se isto danas malo izgubila, pa ako me ko nađe, možda samo mi javite, gdje ste me vidjeli zadnji put. 413-335-413-355. Ako ste nešto izgubili ili nešto našli, ako nam nešto želite reći. Već sam vam rekla, zlatni retriver lutao je negdje oko 11 po Šipčinama, pošao je prema Radeljeviću. Ja se nadam jako da ste ga našli, ako je vaš, ili barem da ga tražite, jer je bio jako pogubljen. Čekat ćemo vas malo da nam javite što ste izgubili ili našli. Are you ready?

Ja sam princeza. Dobro, svakako princeza je nekako zaboravila na Ligu nacija. Nešto mi ta Liga nacija, ali dobro, ko sam ja da mi bude nešto ili da mi ne bude ništa. U svakom slučaju zaboravila sam. I sad sam se sjetila, jučer je počela Liga nacija, sutra igramo prvu utakmicu u 20 sati 45 minuta u Pragu protiv Češke. Pa ajmo vidjeti što je Slaven Bilić smislio i kako će on voditi hrvatsku reprezentaciju drugi put. To me veseli. Baš me nekako veseli. Ima nade, pjeva Ivana Kindle. Ima. Vjerujem da ima.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Netko je već arrivo na radionicu. Netko je već smislio dobru ideju. Netko je već učinio pola posla. Fališ nam još samo ti. Od 28. rujna do 4. listopada glasaj za ideje koje mogu učiniti naš grad još bolji. A njihovu će realizaciju financirati grad Dubrovnik kroz participativno budžetiranje. Ulogiraj se na voxpopuli.edubrovnik.hr i daj svoj glas za naš grad.
0: Radio Dubrovnik. Oglasi.

Čudovno da ću uskoro ili sad se odjaviti. Svakako, rekli su mi da puno govorim u svakom slučaju, pa sam sad prešla na svakako, ko da je puno drukčije, ali možda neće bosti toliko uši. Nastojat ću se odreći i u svakom slučaju i svakako, ali 17.43 došli smo do kraja ovog druženja, barem što se mene tiče. Preći ćemo na Forca, pa Forca ostatak dana vam želim, ako vam je bio pre Forca onda samo lezite i odmorajte, vruće vam neće biti, u to smo sam i ste sigurni. Francesca ostaje u informativi, Leo još 15 minuta za tonskim pultom. Mihajla, kako sam uzdahla, skoro sam i vas udahnula. Mihajla Soko i dalje vam bira glazbu. U 18 su vijesti, ne mogu se uopće sjetiti što ide iza vijesti. Gledam da Mule, a ne može se ni on sjetiti. Ne mogu se sjetiti koji je dan. Petak je dobro, u svakom slučaju vas volim. Evo opet smo došli do svakog slučaja. Važno je imati slučaj. Ja sam vaš slučaj. Puno vas volim, adio, sutra smo ujutro zajedno.